0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Дениса Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

0: білоруський трек.
1: Вузли заплутані дні, серед них ти один. Скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Деніс Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

0: Рекорд ефіра на центрі.
1: Білоруський трек. Накс. Little Love. На спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр FM».